gbe tomo mi dele aro ti mo fi raro ede damo ki aluko tomo mi dele ikosun taye fi npe mi lolosun ede mo kileke leke tomo mi re lu kefun ti ipede kefun mi to fi ni tumo loju araye mo ki oga mi lekan si oloye gbenga olaiwola oyato baba dada baba eni tan o e si mo tan e se o on gbogbo ta ba nse igba tasiko ta ba nlo loke pe ja ki oni sababi oloye gbenga olaiwola se le kan si mo mo yin gege bi oni sababi mi eto to ni ki lo dale bo lati bere gan bo la nlo awon eyan ti ko di facebook la gelu fm 96.7 babia mo n bo wa be tori pe in ta fe gbe yewo loni o ma lagbara die o bo wa ti wu ko lagbara to o ni se pelu isemi aye wa lodumare mo je asise ben mo je afenuko onkun ta ba nse ta fi n gba yi ogun o se ko gba yi mo jo je ti wa oro n bo loru tuni

eto to ni ah yo ma lagbara die o kan bi esi ba mi se mi le daje o eyin to laye e ba mi se mi le daje eyin to le to e ba mi se mi mo kankan kan bi esi olodumare iwo bo ba de da se da ba mi se oba mi mi le daje Eba ko pe ko se nikan ni to le ro nko ngba ba pa fifun lato de orun elodumare ba mi se

fun mi ko yin seju mi ti o se tan ka to wa so ma lu Matthew mo joko obe jina a meta mo joko lo party mo pari odidi malu kan bibeli wi pe nigbati an si je tan Matthew mo je iwo mo je patako ara fu Abraham ah keneyi eyan lasako mo ba ni Abraham ona to lero ajade si o niwo yi amodo a nbo le re a nbo aseko mo Matthew ti o ba wa fun alonje lojo yen o le mo bi mo laye tori opportunity o ma nwa le kokan ta lo sami lona to lero baba mi jade si o bayi osu to fe mu yi gboro oluwa mo pe oruko oluwa ni igba mokan le logoji ta lo sami ire anu ati iyanu o ma jade si so pe oluwa jade si mi lona ti mi o lero oluwa jade si mi lona ti mi o lero.